0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko jumo moki iroyin ni kutu wa yi la mwa fun yin lati ikani adawa FM 88.9 akure. Ilu ilerama kinawa, ta timbun satagun. Opa ye mi jo dano niroyin shajuna ekpa kukoto wa nino iroyin no. Ijaba apapo ulede Nigeria nlo ti bere irunga lati kwa awon mo ulede ye kuro lo ulede South Africa. Ilegbimo asojusofin apapo lo ye nlo ti pase ki won tana wadi lori bi awon ohun elo ikole bo se ti di awon gogo. Ajo Nupeng lo ye pe o ti n bere fun anfani ajemonu lori oro atunse irunga atunse lori awon ibudo to je ti ifopo lorilede Nigeria.

0: alere nta agbaye se Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Agbe wa dide asi bi alere nta agbaye se inu nta bi alere gege mi won ma se bi ko wa salam ojo ori re lati bo ti balaga titi o ba se fongun emi to 40 60 80 90 tolo ma pe ori to rilo to be o si rai sin lohun ah agbe mo ma dide la mo goji odun salam
2: salam
0: o fi 23 years jise ise on lo nkari lo kari aye yo o ta nabi yin sa
2: alayhi salatu wassalam
0: agbe dide la mo gbodun o si fodun meta jise o leyin ku re ise on ni o ma tan le yi baba ojo ti ke o to lo ti o ti gba folohun eyan mele lo ti jere oke eyin shehu eyin pastor oro lo ku te njere ni abokan akuku ba nbe a ba nbe o topo njere okan o ba nbe topo njere oro o ba nbe tun gbo wa gaun e sise re mo n gbo
3: e sise re e hu wa re e se si dada idajo nbe leyin tabakuta o idajo nbe leyin tabakuta
0: eban ka alquran 22 verse 1 and 2 kilo wi
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

igba kan nile aye agbodo ma fi awon ka ma se ben pa ri awon kan kan ka ba le rona lo yin se gbogbo la ma ma so pe a fe sofin toto lati le mo kule kule gba mi wa se bi en pe ori irin ajo le ya o le adewale bashiru big bash Joshua oni baje